Master Oil Ejima Krabi Anumano. Ye jidi se, famu ejima enye jima biya keke. Nemum, eye nkwabo domo dasini biya. Esanse ne bwone dafo mintino, dudu biya wo betono. Ebo ama usi yesi kakakra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edibe chene nomba ya bejaso. Ye mbuta ine se, yebe mafa ngobo ayefu, na suo biya so. Na abuwa ama sika sema hotra, ewo ye mfie fie mu abrasi. Wa maya asenti ya diya honka, aye chamene buwano. We, enye jumebi ni yeyo, neimu eya sitine mu asedi emaye. Star Oil, fa ngobo papa, nebuwa suo biya so.